که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آگاه ای سینه سوز ای راد جان خواه آه ای آتشین